0: وبعدو قلبك الجروح فزعاني دشر اوروح
1: وبعدو قلبك الجروح فزعاني دشر اوروح
0: بعدو قلبك الجروح فزعاني دشر اوروح
1: بحلب